Mi ma mi wen free mi yamia. Oye mi free ma hu hiye mu. Eni ma hu chio mu. Wado fo wa se deni. Wa o ma ma bro fo so free fu chio mu. Wa mo ye ni so free su mi na so. Na wo di na tina ma pon ma egwa so. Na papa mi dawasi. Mi ye be me mu.